0: Urano, so Quatia Radia, now between Ali. Sia Jaura de Wa, Sun Yanua, Sia Wapa Pamania, Fanidia, Papa Maya, Sundia.
1: Oh, Zaya Jana, Chiriwa, a Sundia, Niwa Bushiam, Mamma Gatra. Si amo sum amo sum wan e kachro si ye dia betumi atena busu ye ne mo bra woni mi yesu sa ye jande chiriwa asu die ni wa warue ye me pasa me kachro ne se wo kwati yesu asu die ni

0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wotwa ne nehwɛ n'akyi no ɔmfata wo kiri sɛ wɔhenni ɛnti Awurade ɛna da yɛn mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔdurɔ honhom Awurade ma yɛwie kɔdurɔ honhom Oh, Jesus. Amen.
1: Menyum to aimwa.